adwin ani onyame na adwin di onyame aka fo ho ena ebebe emfa ho ohawo ni adwin dia ho nem sa onyame edimi Joseph every efiasi